0: Промет. Промет е уверен на Любљански и северни обвозници Х3 против Задоброви пред разцепом Задоброва. Несреча, ше една несреча за прт прехитавални пас Любљанска усходна обвознице против Маленцам покритем окопу Стрмец. Промет е уверен на главни цести Марибор-Дравоград при сподни селници. Несреча и ше застој на Штајерски аутоцести од менега прехода Шентил против Марибору тер при Словенски Бистрици против Целју. Обе смери па со застој ме Домжалам и Любљано. На приморски аутоцести А1 у обе смери мед раздртим и постојно, на заходни обвозници А2 проти Козарја мед расцепама Косезен Козарје, им па на Любљански јужни обвозници А1 проти Маленца мед почивалишчем Барје и на расцепом Маленце. Варно и превидно на поти.
1: Течем јас, течеш ти, течемо уси. У Аспорт Аутлету се усе за тек доби.
2: Обуј New Balance, Сокони, Брукс. Виш како ли ти?
1: Аспорт Аутлет Любјана. Аспорт Аутлет Пикаси.
3: Сако јутро од 6 до 10. Антенин Зајтарк. Покровител.
4: Пикник, ројсни дан, ногомет, навијање. Решител је Миркл.
1: Уземите Миркл пред пијачо. За свежино и енергија на следни дан. Достопно у лекарнах и сано лаборју.
5: Миркл је прехранско дополнило. Витамин B12 приспева к зманшању утројености и исчерпаности.
6: Хочеш веч? Веч свободе. Веч самозавести. У Emil Frey Автоцентру у Любљани те чака одлична понудба возил Peugeot на залоги. 7 лети брезкрбности, каском за 1 евро и боном за оригинално додатно опремо. Избери својега лева. У Peugeot Emil Frey Автоцентру на Дунајски 122.
7: Ни веќе изговорот. Зачни инвестирати. Избери складе Generali Investments и поскрби да бо твој денар делал за те.
8: Тоа е тржно спорочило. Пред спријемом на лужбене одлучитве, преберите документе с клучними информацијами за улагателја и проспект.
9: Гримо Байкат на Пецо. Најдалше пруге у Европи. Адреналински допуст мед горо и језером. Зачетек сезоне од 1. Маја напреј.
10: Петзен.net PETZENA.net
11: При колесарјењу под притиском, кјер темпо не попусти. И при градњи, кјер материјали носи обреме лет. Ста соделовање и каковост едина темелја, ки заготављата резултат. Боги тим с младими колесарскими упи. Инмапеј, поносни спонсор с врхунскими изделки за градбеништво. Змагујемо скупај!
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Zaključek majskih igar bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Popedan, Abba Mia, New Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
14: Numatronik. Електронски спектакл се враќа у Словенско Истро. 4. јули. Копар. Бонифика. Прихајајо. Space 92. Марко Фараоне. Умек. Back to back. Шарал. С посебним винил сетом. Терглија. Догодок бо отпору Дейви Диджей. Не замуди највиќе електронске забаве тега полетја. Устопнице со жена волја на eventim.si.